ての乗客の目的はただ一つ、なくした記憶を見つけるため。なぜなら2076では何も変わらないから。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきた奴なんかいないから。

ネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション。コネクション